0: ọ dị mkpa enyi na-eme anyamọsọ anyị ga-esi mee gị ala igbo chọrọ ndị dịka gị.
1: Ndewo.
0: Ihe dịka gị akọla anyị.
1: Ami o.
0: Mala ọ baala egwu nchagharị anya and ụmụ igbo chọrọ otu a ga-eji mee ha mee ya ọfụma. Mana anyị na-ekwu okwu ha anyị ga na-epreach well ka ụmụnne anyị gbakọta ka dịrị n'otu ka bụ ofu. Mana ihe ndị ahụ ibitụrụ aka na ile anya ndị na-enye nsogbu n'obodo ọ bụ amaghị otu e ga-esi zụta obodo ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ ga-ebili ọtọ gbuo nwanne ya gbuo nwaanyị ya kreti nsogbu ebe niile ọ bụ ihe anya mmiri.
1: Ben
0: ikwuo okwu onye nke EFCC bịara kpọrọ Malovi. Anyị maala ihe na-emenụ. Ekwuru ya wee kwuo sị onye bịara nọ join aha si n'ilila. That's why ị bịala ndị nke niile n'ọnụ ebe Delta ndị niile nke bụ ndị niile gbakọrọ ọchịchị onye ofe mmanụ a ga-ehụ na ọ bụ ndị a ga-agbaghara njọ ha echikọ wee ba abịa. Mana ọ bụghị ihe na-awọrị m. Ihe na-awọrị m bụ ụmụnne anyị ndị Igbo ka anyị gbakọọ na aka anyị nwere solushọn n'ụmụ ihe a niile. A na-ekpe ekpere na Chineke ga-enye anyị aka ka anyị kwụrụ nwanne anyị nwoke n'azụ. Then kwuo okwu ya kwụsie ya ike ndị ọzọ ebinye na ka ha jọọ anyị.
1: Daalụ nwanne m.
0: Jesi ike.
1: Bewo.
0: Agamebịahụ.
1: Ọ ga-adị mma ahụ. O kwesịrị ka ịfụ m maka na m onwe ka ọ ga-esi wee dị. Ọ dị ka ga-asị na m iji anyị na-aga ọ ga-anyụwazi ọkụ.
0: Anyị maara ihe na-eme n'obodo ọkụ a ga-anyụla ha anyị n'aka.
1: Amiro nwanne m Chukwu gọzie gị Pastor Eric. Ọ mara gị mma. Kpanyị na-ekwentị ka anyị n'onu gị na 0806464 1536. Dịka Pastor Eric si wee kwu, anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị gbakọnata. Kedu ka ọ ga-esi wee dị na anyị nwa bụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa niile n'ebe dị iche iche na anyị ncha niile ga-agbakọnata asị na onye Igbo ọbụla tụrụ ife ọtụtụ n'afọ 2027 ọ ga-ada ụda. Ọ ga-ada ụda. Ka ego si wee dị onye na-ekwu? Akego. Evangelist Nonso Ekechukwu aka na-agbaji ego na-agbaji ndị ilo na-agbaji mwanyanya. Gaba n'iru ezigbo mmadụ si ihe ala wee pụta ụwa. Ọka ọ dị nwanne m.
0: Ihe m na-ekwu a sị m na nke bụ onye na ga-adịrị gị mma.
1: Nwanne m ma gị kwa o.
0: Ọ ga-adịrị gị n'ụtụtụ.
1: Amen.
0: Dịrị gị na mgbede.
1: Aka ị na-agbaji ego.
0: Ọwụwa anyanwụ wara ana ihe dị mma na-emere gị.
1: Aka ọ dị.
0: A sị m na osisi fụrụ na-atụ nkwere ụfọdụ ka mụji ya ọnụ.
1: Amen.
0: Ihe dị ka ọ dị igu nkuku mbugharịcha gị. Aga m ikwu okwu ịna mara ụmụnne m ekwutechaa n'okwu.
1: Daalụ.
0: Bawo onye sị na ya ma ihe na-eme Naịjirịa ma ọ maghị onwe ya. Ịbịa na Naịjirịa niile, ịbịa na ụwa niile pụrụ iche na Hausa na Naịjirịa ka a na-eproduce arụmajiri. Ajụọla m ajụ a mbụ sị, ndị a niile nọ n'ụlọ Sota na Sokoto a na-ekpoje, ndị toro eto ebe ka ha nọ? Ọ onye totakwa ọganụbakwa ọgụ ji ha dị ka a na-anọ. Ka anyị ghara ịghọrịzi onwe anyị.